Poslanci Európskeho parlamentu v stredu 418 holosami k 218 schválili strojišče pravidla, ktoré úriadom v členských državách Európskej únie dajú širšie práva pre zatremovanie nelegálnych migrantov i umožňovať zriadiť deportačný centr mimo Európskej únie, píše tým agentúra AFP. Toto nariadenie daje všetkým jasno znati, že sme to my a ne toto, ktoré prevodia ľudí, kto vyrišuje o tým, kto môže zistať v Európskej únii a kto z nej musieť odejť, vohlasil komisár, eurokomisár pro migráciu Magnus Brunner. Text s dobou pitvoru hlavno medzi poslancami pravici i krajinami pravici, ktoré to prevetali aplauzom, pokiaľ poslanci ľavici reagovali skandovaním, že haňba, píše AFP. Nové pravidla umožňujú členským državám zriadiť tzv. Centr navrhnutia mimo hranic Európskej únie, kde by mohli byť poslaný migrant bez práva na prebývanie v únii. Dánia, Austria, Grécia, Nemecko, Holandia i ďalšie krajiny už badajú možnosti zriadenia takých centrov. Našom cieľom je zrobiť prvý dohovor o zriadení takých štruktúr v roce 2026, tým, že by boli funkčné od 2027 roku, povie v nedeľu premiér Grécie Kyriakos Mitsotakis. Tot plán s dobou ďalšiu podporu u výtrok, keď väčšina členských držav Európskej únie bola zhodná, že sa bude namáhať o zabezpečenia finančných sredstv na chod takých centriv, chod z Francie a Hispánie, tot krok nepotrebovali. Okrem centriv navrhnutia nový krok dávajú migrantám, ktoré sú poslané na vohošňa, strohú povinnosť opustiť krajinu a v tým procese spolupracovať s úriadami. Osoby, ktoré tak nezrobili, alebo ktoré predstavujú bezpečnostné riziko, prepadnú, ktoré istnú riziko toho, že by vtekli, môže byť zatremané až na 2 roky. Podľa nových pravel by orgán mali tak samo právo prehľadávať hraždani v tretích krajín, ich oblasti alebo inšie, odnosno prostoru i konfiškovať im osobné riči v rámkach námach zabezpečiť navrhnutia nelegálnych migrantov. Kritici ale spochovňujú efektívnosť krokov, vkazujúci na bariéry, s ktorými sa stretili podobný projekt a porovnajú ich s nepevnosťou i právnom a čornom a dierami, v ktorých by migrant mohli zistať. Keďže v roce 2025 znežilo sa číslo prechodí migrantov, po úvaha Bruseli sa prenesla na zefektívnenia systému navrhnutia nelegálnych migrantov.

To bolo Korzo, o 9. vás čakať premiéra Nové rady Alamo FM, potom ďalšie programy, ktoré pre vás na dnes máme prehotovlené a po 6 hodiny večeru vás čakať i vstupné do kontroly, mý komentár. Žečo vám všetkom šumnej deň z istante Vierna, rady Alamo FM, sečujeme v Korzi znova zajtra, popí 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Nejdiskutovanejšou témou odnosno ruseniu na Slováky v Trhniach je ďalšia doľa Rusenského múzea v Priašovi. V oprose kolo budov u Dakotrh vyklekujú spomen na situáciu spred 23 rokov. No nie je to tá sama história. Kurto o tým, čo sa stalo v 2003 roci. V Priašovi dlho rok bola holovná redakcia národnostno-etničného vyslania Slovackého rádia. To bola centrála, ktorá po vojni počínala jak ukrajinské vyslania, no postupno počala vyrabľati národnostný program pro menšin obše. V susedstve teatru Alexandra Duchnoviča stojala netak stará budova toj redakcii. Lenže potom vedenia Slovackého rádia počalo besedovať o tým, že budova má problému i statikou. I celú redakciu treba prenesti do Košec. Trebalo by o mnoho väčší prostor na to, že by opesatý, jak perenesenia do Košec fundamentálno ovplyvnilo i to ku hiršomu cíle národnostné vyselania. Što všetko pak v Košeciach nasledovalo. Napriek tomu, že istnovala petícia, v ktorej ľudia boli jasno proti pereneseniu redakcií, Slovacké rádio prosto neslúchalo holos ľudí, redakcia bola perenesená. No a pak bola budova prodaná do privátnych rúk. I v tým momente budova jakýmsi čudom vyzdorovela. Nelen to, že nevpala. Bol na ňu nadbudovaný iš jeden štok i dnes slúži častočno jak hotel, častočno jak odkúplen apartmanovo kvartely v lukratívnym centri mesta. Od počiatku kauzy kolo Rusenského múzea v Priašovi išli sluchy o tým, že rezort kultúry chce budovu odprodatý. I že to je alfou i omegou toho, čo múzej treba perenesti do inších prostoriv. V tej situácii dakotrem rusenským aktivistám prešlo na rozum, že história sa povtoriať. Znova sa ide strelety budova v lukratívnym širším centri mesta a interes národnostnej menšiny ide až na druhým mieste. No preci len bojem sobi dozvolev byti takú znesouhlasnej s tým, že ide o to tú samú históriu. I pojasnú čom. U 2003 roci Slovacká republika išli len dobyhovala demokratičná štandarda v kľúčno tých, ktoré dotúľajúcia národnostných menšin i len veľkým šťastom stechcia vlak rozširovania do Európskej únie u 2004 roci i stechcia vstup do NATO. To nie je opravdania toho, čo sa stalo v roci 2003, to je prosto fakt. Od vtedy všetko vlády, ktoré sa vyčeriali, praktično v dajakých oblastiach rozširovali práva národnostných menšin i napovňali požadavky, ktoré pro Slovackú republiku vychodili i z medzinárodných dokumentív, ktorých bola signatáriom. Od 2003 roku sa prosto perešol veľkej fala draha, ktorej pro národnostná menšina značil o mnoho lepšie obstavené pro život i rozvetok, jak to bolo v 1990 rokách za vlády Vladimíra Mečiera, si na počiatku 0. rokov. Lenže pre budovy múzea a cieľkovo pre voprosach jeho budúčnosti sme svedkami toho, že diskúzia z boku kompetentných orgánov Slovackého národného múzea, pod ktorej náležať i Múzej rusenskej kultúry v Priašovi, či Ministerstva kultúry Slovackej republiky, ktoré je zriadžovateľom tej inštitúcii, nedostávame žiadne jasné odpovedi. A to ani v prípade, že sa do nich zvernú členové rady vlády Slovackej republiky pro národnostnú menšinu za rusenskú menšinu, čo sú dnešní slovackí menšinoví politici, oficiálne predstaviteľi tej menšiny pred vládou. Pak čujeme, dodumujeme sobie rýzne možlivosti, teórii, možej i konšpirácii. Ja sa nebudu prehvárať ani za jednu z nich, počekám na rezultát a oficiálno nedostávame žiadne relevantné odpovedi. Jediné, čo už oficiálno známe, to je fakt, že teperišňu budovu muzeja chotať prodatý, čo potvrdila Petra Demková z rezortu kultúry. Keby sme toto nejasné odpovedania na voprose oficiálnych predstaviteľov menšina, slabú komunikáciu s menšinou o doli jej inštitúcií mali ako nazvať, tak by sme to mohli nazvať ignorácia. Neabsolutná, tať oni dáš to do efíru vypúšťať, ale vlastno takým ignorantským spôsobom. Takže medzi rokami 2003 i 2026 prešlo 23 roky. U Slovákia od toho prešla fala draha. Kľúčno menšinových práv. Takýma krokami chto z Slovákiu vertať nazad a môže iši pered RIK 2003. Za toto tá história aj s múzeom, to ne to tá sama história, što s budovou redakcií v roci 2003. Ona je, s ohľadom na čas i kontext, iši hirša.

dlhšie ruky vám želáme z náhodou vašho krásneho jubileja, mocného zdravia, veľa šťastia, úspechy v roboti i v rodinným životi. Naj slza bolesti vám, milé jubilanté, nikda tvar nezmáčať, žali smutok, naj vás vse zdaleka obchodžať. Na mnoha ja i blahaja.

Prišla pora na toto, že by sme sa vyzazrili do našeho olympijského rusínskeho kalendárium i popravdi za duže toho nemáme. No i dnes, jak ide o lemkovinu, tak nič nemáme. A jak ide o priašiušinu, ta sud, tak dáty ja tu v karti z kalendária vyžu svojim, ale dúmam, že to nie sú také dáty, ktoré mohli by sme pripomínať. Za to probačte, ale jak ide o naše lemkijské rusínske kalendárium, toto dáty 18. červťa nemáme nič pripísané. To až vstyd sa priznáte, no ale časom takto kalendár vyzerať. Ja znám, že vy znáte o takých dátach, ktoré sú do 18. červťa, tak bolo by fajno, keď by ste do nás napísali, prislali do našej redakcii, no bo pak my sa tým môžeme podíliť s druhýma. No i toto chobal jedna z vážnejších idej samého lemkijského radia.

Dobrý deň, je piatnica 19. júna 2026. roku. Masialo sa ma z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medviť. Toto je program Korzo. Do 9. by si dujeme o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešuť. Svitová informačná agentúra i svitové médií. Vítajte, kolo sluchania.

Líder 27 členských držav Európskej únii u četvr na zasedaniu Európskej rady jednomyselno dojednali sa, že predĺžia sankcií odnosno Rusii o ďalších 12 mesiacov, prečím doteper o tým sa vyriešovalo každého pív roka. Podľa portálu Euronews sa tým krokom zmenšiť prostor na vetovanie a predĺžovanie sankcií z boku členských držav. Všetko členské državy Európskej únie sa jednomyselno dojednali na prejaťu zakľúčenia Ukrajiny po prvý raz od marca 2025 roku, keď maďarský premiér Viktor Orbán odmietnul dokument 5 pesaty. Od toho da sa text prenemal jak voňatok buď spýt pro 26 alebo 25 lídery podľa toho, keď si to prejav i slovacký premiér Robert Fico. Maďarského lídera, ale po apríľových parlamentných voborách vočeriav na posti Peter Maďar, čím sa odkryla púť ku obnoveniu koncenzu v tým dieli. Všetkých 27 líderí dnes stojí byk po boci. Súď so jeden i prehotovlené Peter Movatý Ukrajinu napísal predseda Európskej rady Antonio Košta na síťach. Prodlžujeme v prestupových jednaniach. Posilňujeme ukrajinskú obranu posredníctvom našej podpornej požičky i podnímame tisk Rusy novými sankciami. Naša stratégia funguje v jedno, minime slid tých všetkých dejí, napísal šéf komisii

Americké ministerstvo obrony potrebuje 80 miliard dolárov na to, aby pokrytý košt poviazaný s vojnou v Iráne, jak i ďalších vytrat, ktoré s konfliktom nesú poviazané po poslancom. Toto je námestník ministra obrony Spojených štátov Stephen Feinberg. Účetor o tým informoval denník Wall Street Journal. S odklikaním sa na džerel a poznakom len s tým dílom informuje agentúra Reuters. Žiadosť o dodatočné finančné sredstva sa dotúľať financií pro Pentagon, rezort zemledelstva, či pro pomoc pre zvládanie katastrof. Dokument bol podľa Deneka Mali deputáto prejatý v najbližších dňach. Agentúra Reuters zvrtať úvahu, že toto informáciu neznala bezposredno proverity. Predstaviteľ ministerstva obrony Spojených štátov Iši v apríli odhadoval, že vojna na Blízkym východe stojala Spojené štáty približne 25 miliard, píše Reuters. Pravde v košt, ale nesú známe i tá popredná žiadosť o dodatočné financovanie v sume 200 miliard dolárov sa stretla s nevoľou z boku deputátov. Russell Wood, odpovedné za rozrachunkovo v oprose Bílého domu na aprílovým zasedaniu rozrachunkového komitetu Sejmovní reprezentatív, povie, že nemá žiaden odhad koštiv na vojnu, pokiaľ obhajoval žiadosť prezidenta Donalda Trumpa o ričný vojenský rozrachunok v sume 1,5 bilióna dolárov, už to je dosť pravda. Vysoké číslo, 1,5 bilióna, no väčšina držav svita ani zdaleka nemaje takej rozrachunok, jak Spojené štáty mohli dať čisto len na oboronu.

kubanský premiér Manuel Marrero učetvor predstavil paklek 186 reform, ktoré sa zameriavajú na hospodárstvo s cílom spasatý komunistický ostrov pred zriečením krize, ku ktorý pomohla i americká blokáda dodavok paliva. Deputáta Národného zhromaždenia propozíciu preňali, informuje o tým agentúra AFP. Marrero v projavi pred Národným zhromaždením detailno popísal 186 reform, ktoré obsahujú bankový sektor, plat, vlastnictvo fabrik, no i zahraničná investícia a zemledelstvo. Kubanský ekonom Daniel Torralba, ktorý je v Londoni, označil toto krok za najdetailnejší program ekonomických reform od revolúcii z 1959 roku pod vedením Fidela Castra. Kubanský prezident Miguel Díaz-Canel v sredu podkreslil potrebu veľkých zmien, ktoré by zabronili hospodárskému kolapsu. Hlavná zmien dotuľajúcia privátneho sektora, prečím prvý raz pozvolícia istnovania privátnych kompánií z VC jak 100 robotníkami. Kubanci budú jednočasno hodné vlastne tie VC jak jednu firmu, umožňujúcia vyniknutia privátnych bank a tak samo zahraničné investovania do privátneho sektora. Turističný ruch, zamladilstvo i devizový rynok naleženie medzi ďalšou oblasti, ktoré sa odkryť privátnym investorom, či už kubanskom alebo zahraničnom, povie Marrero. Premiér nedal časovú rámku za provádzanie reform, no prezident vyzval komunističnú partiu, že by neodkladala skladné riešenia. Choc Havana zvyčajno prepisuje svoje problémy v veci, jak 60-ročnému obchodnému embargu Spojených štátov, i ich nedávni blokadi dodávok paliva. Marrero preznal, že istnujú di bariéry, ktoré nepochodia spoza hranic ani z blokády. To značí, že sú to problémy, ktoré reálno, alebo za ktoré reálno nese odpovednosť sama Kuba a nech to druhej, to značí, že treba reformovať i na Kuby.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Bielý dym učetver večer ohlasil, že americký prezident J.D. Vance neodejde do Švejcarii na očekované piatnicový prehovor s Iránom o ďalších krokách v rámkach dohovoru medzi Washingtonom i Teheránom o zakončení vojny na Blízkom východe. Dišlo k tomu pro logistické, alebo tak chodíme to pešiť, pro logistické problémy poviazané s diskúziami, informuje o tým agentúra Associated Press i AFP. Jak ďalšie, čítame, logistika tých prehovorov nikdy nebola prostá ani pred vedema. A viceprezident dnes večer neodejde po hovorca Bieleho domu. Tešíme sa na što najskorýšej počiatok techničných prehovorov, dodal zatiaľto Venciu. Tým dopolnil, že delegácia je prehotovlená odejty pre perši možlivý pre nahodi. Ohlošenie nasledovalo po informácii libanonskoj pro iránskoj televízii Al-Mayadin, ktorá je zapriaznená s militantným ruchom Hezbollah, podľa ktorej Irán odkladať poslania svojej delegácii do Švejcarii vďaka alebo z príčiny prochodiačov izraelskej vojenskej operácie v Libanoni. Americké predstavitelia napred novináriam ohlosili, že v piatnicu stretiať sa s iránskymi vyjednávačami v Švejcarii. Píše portál The Times of Israel, viceprezident ale písnejšie naznačil, že prehovor iši nesú definitívno dojednané s iránskou stranou. Dúmame, že toto technično prehovor počnú dakoli to od víkend. To je plán, ale to sa môže zmeniť, nepoviem. Irán i Spojené štáty v sredu večer podpísali tzv. Memorandum o porozumieniu, ktorý zakončuje vojnu na Blízkom východe. Účet v následno počala vlastne platety 60-dňová lehota na prehovor medzi obdvoma krajinami na to, že by tot konflikt sa definitívno poriešil, tak budeme to samozrejme sledovať i v ďalších vedeniach našeho korza. To memorandum a podpísanie toho memorandumu bude mať šťastlivý konec, alebo si sa išli dáš to zmeniť.

0: Vanessa.
1: Predsiedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen učetve pred zasedaním Európskej rady obvinila Rosiu z budovania nového železného zanavesu. Obmedzovaním internetu i sociálnych sítej podľa ňoj Kreml izoluje svojich hraždaní, informuje o tým agentúra TASR. Fakt, že Rosia odkapčala internet i zablokovala platformu, jak Telegram, vysiduje sám za sebe. Rosia znova buduje železný zanaves, povedala von der Leyen pro televíziu Euronews. Rosia od počiatku roka v sebe chce robiť strohýšiu kontrolu internetu, zablokovala mobilnú službu i premusila milión ľudí hostovať virtuálne privátne siti VPN. Podľa kritiky rosijského prezidenta Vladimíra Putina ide o probu posunúť kontrolu nad držiteľmi po veciach 4 rokoch vojny na Ukrajine. V kontraste s Rosiou, ktorá ekonomično terpede podľa von der Leyen Ukrajina, tota nelenže dosahuje úspech na bitevním poli podľa von der Leyen, ale robiť i progres napriamo k členstvu v Európskej únii. Na četvrhovým samiti bral účasť i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskej s liderami, mal by si dovať o odkrytiu všetkých klastriu prestupových prehovorí. Prvý klaster z Ukrajinu členské državy odkryli v ponedelok, po tým, jak Maďarsko po približno 2 rokoch znalo svoje veto. Ukrajinský prezident prechodí na summit znova podkreslil, že chce, aby Ukrajina do Európskej únie vstúpila v uskorení procesy. Von der Leyen ani predseda Európskej rady Antonio Costa nepovili, ktoré prestupovú oblasti by mohli byť odkryté jak ďalšie. Namiesto toho oslovili vďaku liderám Európskej únie za ich jednomyselné riešenia z počiatku toho týždňa. Von der Leyen ale ocenila progres Ukrajiny i povila, že pokiaľ bude Kyjev i ďalšie povinnosti svoje obowiązki, Európska únia musí spĺňať svoje povinnosti i dotrmať svoje preobyčania. Prezident Finlandii Petteri Orpo podkreslil, že v konflikte na Ukrajine nastal punkt perelomu. Ukrajina je čoraz mocnejšia i Rusia slabne. Za to je môjim posolstvom, že v tej strategii treba prodlžovať, treba podtrmovať Ukrajinu vojensko, ekonomično i politično. A jednočasno ďalšie roboty mycne tesk na Rosiu, povedal novinárem po prechodí na summit Európskej únie v Bruseli. Orpo tak samo vohlosil, že Petr mal odkryť a všetkých prestupov v klasteri z Ukrajinou už toto lito, jak proponuje i prezident Zelenskej.

Na osiň alebo v oseni toho roku by bolo treba definitívno zapertý dlhoročný právny proces, ktorý sa vedúť proti Budapešti. Zhodli sa nad tým u četvero Bruseli maďarský premiér Péter Maďar s predsedateľkou Európskeho parlamentu Robertou Metzola. Maďar o tým informoval na svojom konti na Facebooku, informuje o tým agentúra TASR. S pani predsedateľkou sme sa zhodli nad tým, že do oseny musí byť tý zakinčený proces podľa stati SIM, ktorý bol proti Maďarsku začatý pred 8 rokami vďaka krokám poprednej vlády, ktoré boli cílené proti právnej državo i demokracii. Zaprosujem predsedateľku Európskeho parlamentu na navštívu Maďarska i dojednali sme sa, že v oseni vstupnú s prejavom na jedním zo zasídaň Európskeho parlamentu v Štrasburzi. Pešte sa v posti maďarského predsedu vlády. Keďže tot parlament dobrý znajete, vieru, že budeme i ďalšie spolupracovať nad tým, že by bol život ľudí prostejšej, spravedlivejšej, bezpečnejšej i šťastnejšej, povila Metzola. Napísala Metzola na sieti X Gustriči s maďarským premiérom. Maďar dial v Bruseli jak diplomat na postojaním zastupiteľství Maďarska pri Európskej únii od 2011 roku a od roku 2018 v diplomatičnú kanceláriu pro Európske diela Maďarskoj državnej bank rozvedku. Proces Európskej únii proti Maďarska podľa stati SIM dohovoru o Európskej únii za porušenie princípy právnej državy sa počali v septembri 2018 roku. Proces zostal zablokovaný v preventívnej fázi v Rade Európskej únie, pričom Európska únia prenesla akcent na ekonomičné sankcie posredníctvom mechanizmu úslovnosti eurofondiu. Podľa servera portfolio.hu analytici označujú toto striču za značný posun v odnosenách medzi Budapeštom i Bruselom, ktorý bol mých vestí ku odblokovaniu doteper pozastavlených európskych fondiv.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, ktorá prichádza z Izraela. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu učetver podkreslil vážnosť zachovania tesných odnosen so Spojenými štátami. Podľa slov stoja Washington počas vojny s Iránom Big po boci Izraela, píšol tým agentúra AFP. Boroďba ešte neskončila a pred nami stoja ďalšie vožadujúce by nejaké produmanú ocinku neoblomnú oboronu bezpečnostných interesov Izraela a jednočasnosť zachovania našich kľúčových odnosen s našimi americkými priateľami, ktoré v tí boroďby stojali by k pomoci s námi. Partnerstvo, ktoré sa by hlboko ceníme, poviem Netanyahu na sviatočný podiel podľa ohlošenia jeho kancelárii. Prezident Spojených štátov i Iránu Donald Trump i Masoud Pezeškian, jak známe, v sredu podpísali memorandum o porozumení, cieľom ktorého je zakončiť vojnu na Blízkom východe. Dokument odkrývať púť ku prehovorom o finálnym mírnym dohovore. Benjamin Netanyahu ku memorandumu doteper priamo nevyslovil siada kotre členové jeho koalície, ale dokument očmarali iši pred jeho publikovaním v sredu. A izraelské analytici memorandum ostro kritikovali s argumentom, že vlastno to zakotvuje iránske zdobytky i odkladať vopros, ktorý pro Izrael je najčutlivejší, a to je bezpeka. Chod z dokument riešiť zneženia zápasiv z bohačeného uránu v Iráni, nejspomenácia v tým dokumente riešenia iránskeho raketového programu, ktorého likvidácia bola kľúčovým cieľom Izraela počas vojny na Blízkom východe. Takýlko hoden pred ohološením memorandumu kritikoval Benjamina Netanyahu americký prezident Donald Trump za spúštenie atak v Libanoni. Je to bars ťažký človek, povie Trump o izraelském premiérovi, že budem bol včerej, mal by nám byty za toto bars vďačné, bo keby Irán mal jadrovú zbroju, Izrael by nevytrmal ani dvý hoden, dodal Trump. Informačný portál Axios informoval, že Trump rozumiel, že Izrael sa musel boroniť pred atakami libanonského militantného ruchu Hezbollah, mal ale také čuťa, že Benjamin Netanyahu v posledných dňach situáciu eskaloval neadekvátno. S odklikaním sa na amerického predstaviteľa Axios konštatoval, že Trumpa znepokojoval v rozsiach civilných žertv v Libanoni, a bol proti toho, že bol Izrael niečo cieľ budov len za to, že bol eliminovatý jednoho takého vožďa, komandanta, ktorý bol iz Hezbollahu. Dokonca vidím to tú preskonferenciu, kde Donald Trump o samiti G7 by si dolal o Benjaminovi Netanyahu, že by mal prestať ničetý každú jednu a celú budovu len za to, že tam vošlo dajkej člen Hezbollahu, a ono to tak da kus i vzeralo v tých posledných dňach.

Predsedové vlád krajín Vošehradskoj štyrko V4 Robert Fico, Andrej Babiš, Donald Tusk, Peter Maďar, účetor v Bruseli zošli sa na koordinační striči pred zasiedaním Európskej rady. Poľský premiér Donald Tusk to označuje za voňatkový moment. Líder grupy V4 pred summitom Európskej únie nestretli sa už dakrýko roky vďaka nezhodám odnosno vojna na Ukrajine, informuje o tom agentúra TASR. Tu v Bruseli odkrývame perše zasiedania Vošegradskej grupy po rokách, povedal Tusk pred zasiedaním Európskej rady. Je to barz voňatkový moment, bol bojem barz rade, že by to tá grupa znova dala sa do ruchu, keďže v Európe máme takýko obších problém, ktoré treba riešiť, citovala Tuska, televízia Euronews. Koordinačná striča na Facebooku bola prevetána i maďarským premiérom Péterom Maďarom. Obnovľujeme Vošegradskú spoluprácu, napísal predseda maďarskej vlády, ktorý ocenil, že premiér Českej republiky, Slovenskej republiky, Polsky prejali jeho zaprošenia na summit grupy V4 do Maďarska, ktorý bude prochodzať sledujúcej týždeň, tak majme nádiu, že tot summit znova verne nejaký život do tej grupy, že Srednia Európa bude znova takú stisnejšie spolupracovať.

maďarského premiéra Viktora Orbána, informuje o tom magazín Politico. Vedeli ste to v Európskym parlamente so všetkými uzneseniami o centrách navernutia. Náš vplev len rosne. Všetko vyhrávame i prohrávame v obore, poví Wilders. Európska politická frakcia Patrioty pro Európu má po Orbánovi prohry v Európskej rade už len jednoho. Predstavuje teda to českého premiéra Andreja Babiša. V bruselský centrály v belgijskej partii Flams Belang totož deň odbovacia politická pódia Patrioti pro Európu, jaká je povezaná s európskou migračnou politikou i s prípracou pravicových političných partí. Osobno na ním bere účasť, na tým pódii bere účasť i Viktor Orbán, ktorého Fides vlastne toto frakciu Patrioti pro Európu 2024 roci osnoval s partiou ANO, 2011 českou premiér Andreja Babiša i austrijskou partiou Slobodná Herberta Kikla. Presutná sú tak samo Marine Le Pen z francúzského národného združenia, či Santiago Abascal z ispanskoj partii Vox, ktorá tak samo je členom toj političnej frakcii v Európskym parlamente Patriot pro Európu.

To bolo Korzo, že čujem všetkom šumnej deň, zistante vierna, Radio Lona FM, osečujeme znova v pohľadok. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Múzeum rusenskej kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. Múzeum rusenskej kultúry rektuje v dňach 6. i 7. júla ikonopisecký kurz pro deti u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adrian Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili preholosiť svoje deti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adrese timotej.fedor@snm.sk. Až do 15. júla môžete v Pidukľanským osvietnym centri u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmária pre náhodí jeho životného jubileju, ktorá má názvu Zo života Rusenev na Slovákii. Teater Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 17. júna 8. večer pozvať na svoju veľkú scénu, kde budem už vidieť piesu Bidov o zemľu. Tragičná história prestrasnej ľubvy, revnosti i manipulácií vkazuje, jak zranené srdce môže zmeniť sa na záhobeľ. Mladá Marusia túžeť po ľubve hryca, no intrig, nedorozumenia i vlastná pcha jej postupno vedúť do fatálneho riešenia. Toto, što počínať jak nevinné zmáhania o čústva, kinčiť nečekanou tragédiou. Celná ľudová dráma o tým, že ľubov bez dovír môže prenesť vece bolisty, jak šťastia. Do nášho teatru môžete to týždeň i tý v četver, 18. júna, 8. hodiny večer na veľkej scéni, bude môž vidieť komédiu Faraona. Teatr Alexandra Duchnoviča to týždeň ide do regióni v sobotu 20. júna v stupec piesou Holovnej Tarabanščík o 6. hodiny večer v kultúrnym domi u Vršní Pesani, v nedelu 21. júna v kultúrnym domi v Sulení o 4. popoludne bude môž vidieť komédiu Faraona. Rusenská obroda na Slovensku i selo Bilovéža vás pozývajú na Sviata rusenských budeteľov Duchnoviča i Pavloviča. Festival odbude sa v Bilovéži v nedelu 21. júna i kultúrny program v areáli selského úriadu počínať od 2. popoludne. U výtorok 23. júna v Konzilium Majus rektorátu Priašovskej univerzity v Priašovi o 2. popoludne odbude sa prezentácia najnovýšej knihy docenta Valéria Paďaka Lemkivskej triptych na vyhnaniu súčasná poézia Rusenev Polši. Vstup je voľnej. 64. festival kultúry i športu v Medžilabirciach odbude sa v dňach 27. až 28. júna na miestnym amfiteátri. Program festivalu môžete nájsť na oficiálnym facebookovým sajti Mesta Medžilabirci. Už teraz vrtáme vašu úvahu, že v dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepniku jubilejná 15. rusenská vatra. Bližší program toho folklórneho festivalu vám preneseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Tak samo už teper zvertame úvahu, že v dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskej kultúry v seli Vleč pod názvou Ozven Vovčích hír. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovým sajte festivalu. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Pred pár dňami zastihla nás smutná vísť. V piatnicu 12. júna 2026 roku uvíci 72 rokov mer akademičný maliar Andrij Smolak. Bol nelen maliarom, no i galeristom, kultúrno-obšestveným dejateľom. Aktívnej bol hlavno v snení dežov. Dnes približujeme sobie jeho život. Narodil sa Andrij Smolak u 1953 roci v Humenni. Detenstvo i mladosť prežil u rusenským seli Starena v okrese Snena, ktoré dnes už neistnuje i na jeho misci zbudovali vodný rezervoár. V rokách 1974 až 1979 študoval na katedri Votvarnoj Vochovo Filozofičnej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi. V roce 1989 absolvoval mimoriadne štúdii na Akadémii Votvarných umení v Prazi. Maľoval pejzáže, portrét, akt, robil akvarel i štruktúra. Namaľoval ponad 6000 obrazív i od 1982 roku zorganizoval ponad 70 personálnych výstav na Slovákii, v Českej republice, Nemecku, Polši, Švajcárii, Austrii, na Ukrajine, v Bielorusi i Rosii. Obrazy Andrija Smolaka sú v galériách i privátnych zbírkach v mnohých európskych krajinách, ale i v Spojených štátoch Ameriky, Japónii, Kitaju, Južnej Koreji, Kazachstane či Austrálii. U 1993 roci osnoval usnení filiu galérii Miro, ktorú v Berlíni a pak i v Praze osnoval jeho brat Miro Smolak. V roci 2004 tota galéria zmenila názvu na Galéria Andrij Smolak a pizniše otvorevý filiu i v Bratislavi. Dlhé roky v Sneni vyv svoju privátnu osnovnú umeleckú školu, kde maľovatý učiv deti i dorosloch. Tak samo dlhé roky v misti organizoval Medzinárodnej votvarnej festival, vďaka ktoromu do Snen i okolice preťahnul stovk umelcív iz mnohých krajín sveta. Andrij Smolak vodomal dakilko úspešných projektív, medži ktorými môž spomianutý namaľuj svojho motoľa abo maľovanej rovnek. Hlose vsiak u svomu rusenskomu pochodženiu chodev na rusensko pôdejici na vostupline teatru Aleksandra Duchnoviča. Jak raz nedávno pre sviatkovaniu 80. jubileja teatru v rámkach sviatočného programu odbyla sa u foaje teatru i vostava portretiv aktorí, u ktorých autorom je Andrij Smolak. Jak raz jeho galéria v Bratislavi bola miscom, kde mohlo združenia inteligencie Ruseniu Slovenska organizovať striči v galérii, tam bol zbudovaný i fundament budúčoj organizácii Molode Rusena. V klasách, kde učil maľovania v Bratislavi, všetko znali, že je Rusen. Redaktor Citani Rundesovi z Bratislava pochválil sa v jedním rozhovori, že veľoditej rusenských rodičov Sneni, ktorej svojima deťmi hovorili po slovacku, naučil besedovati po rusensku. Tvrdil, že toto dítočko sa tomu tešili. V jeho presutnosti sa prestali haňbety hovoriť po rusensku. Andrij Smolak išiel na vopros, či rusenský jazyk do 30 alebo 50 rokov zanekne, povedal, že tomu neveriť. Za svoju plodnú robotu zdobil počas života mnoho nahorod, medži ktorými môž spomenutý prémiu Franca Kafka, prémiu Európskej únii umenia, svetovú prémiu Salvadora Dali, či prémiu artista Agnalato. Reláciu Naša celebrita prehotovie vyčítal Petr Medviť.

0: Knižnica FM.
1: Vaše rusinské radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobie prehodovajú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 20. júna 1941 roku. Staťa vošla pod názov Star i Moloda Pesmo v redakciu. Drohej redaktor, prošu vás, pomyste tým mojich paru slov, choď ja vám napered kážu, što ja vašoj gazete nepered plačam i nečitam, bo ja mám každej deň premusovú zapomohovú svobodu. I ja by napisal za moju bydu do svobode, no redaktor svobode odpovil mi raz, što on moho pesma pročítati nemôže, što by pesati na mašenky. Mašenk ja nemám, ani pesati na mašenky neznám, ale ja doznal sa od čitatelej vašoj gazete, što vy pročítate vsiaké pesmo, to ja poslám svoju dopis vám, a jak nájdete jej interesnom, to prošu pomestete, a jak nit, to nepomýšajte. Dla mene i toho dosť bude, što pročítate sám moje pesmo, to už mi lehšie bude. Správa vedete taká. Ja dlho pracujú v jednoj železnodorožnej kompánii, tak dlho, što už jem celkom postaril, už ani nepamiatam, v ktorom roku ja počal pracovať dla toj kompánii. I vece heviest takých starých robotníkov, što tak dlho pracujeme v toj kompánii, i dla nás nebolo nekoli nejakoj depresii i bezrobotia. Pracovali sme celý čas, celý svoj vík po 7 dní na týždeň, ešte lepšie, jak Boh prekazal. No myšala sa v našu robotu to tá nešťastná júnia i kompánia mušená bola nabratý bolše i to mladých robotníkov i nám robotu skatovali zo 7 na 5 dnej. My staré sobi dúmali, što to len na tým časom, što toto nekomu nepotrebné júnii rozletiacia i tých mladých bos znov skvetuje i my staré budeme ďalšie robety po staromu až do smrti. Poznáte, jak to mladé ešte tu Amerikanci. On i do bosa postavica i vselem, žebo menšie robety a väčšiu placu braty i karomaty, good time, divča, potom ženu, gavza, krásne mebli i tak ďalšie. To i bosa ich neľubľať. A i robota moloda tak neznajú, jak my star. Takže taká nová moda v našej roboti, taká znevaha starých, na starých duže nahnívala i na junijnom mítingu, my staré postavili protiv takého nového poriadku. Vareme, što mladé môžu buď jak prožetí, im stýlko hroša netreba, jak nám starým, bo oni nedbajú ne za cerkov i popa, ne za zapomohových uriadnikov i redaktorov, ne za samostejnú Ukrajinu v kraju. A my staré, kromi svojich familií, mušen chovati našich zapomohových patriotov, redaktorov, utrimovati cerkovi popa. A mladé smijúcia z toho. Prešlo do holosovania, ta oni nás starých preholosovali. My holosovali, aby robili 7 dní na týždeň a oni len 5. My holosovali, aby mladých skvitovati a oni, aby nás starých skvitovati. A ešte i smijati sa nad nami počali, variať, što nás starých treba Hitleru vyslati, što on nám dá z robote dosť po 7 dní na týždeň i po 12 hodin denno. No, što mene najbolšie boleť, to toto, što i môj rodnej sen bol proti mojej programe i proti mene holosoval. Toho ja už nemôžu sterpieť, što by rodná detená proti otca bola. Dúmam sobi, počkaj, dám ja ty doma. No i što dúmate stalo sa doma? Tá doma môj synočok gambu na mene otvoril i mama mu pomáhala. V hvareť staré nemôžete, nažrti sa toj robote, vo by každomu robotu vederli najz holodu druhej zdrše. A mama mu pretakuje. Povida vám, što to cvit strašno popsutej i vse tak vohľadať, jak jego môžť povidajúť, vse do bolševej zma ťahne. Bo kto vedel, aby vsi robili? Takoho nekoli nebovalo ani nebude, aby vsi robili. Jedno buduť robety a druhé buduť holodúvaty, tak se bude i musieť byti, bo koli by vsi robili, to ľudia neznali by oceniti robotu a i bossa by nikto neslúchal, každé by sobi chotil byti bossom. Slovom, to cvit schode celkom na nič. Už i teper netaký, jak bol za našich mladých rokov. Za to i toto strajk, što mladé robotníky nechoťať sluchati bosov, nechoťať preznati, što bos to je bos, kompánia to je kompánia. Oni už do toho došli, što kompánii dochod rachujúť i na bosa pokazujúť, skoľko on pejde bere. tá, što to by marnej človičku do toho, do dačioj pejd? Starej robotnek od Pittsburgha. Perličku Radia Rusena FM prehotovuje vyčítav Petro Medviď.

0: Perlička. Rusin FM. Vaše rusinske radio. Rusinske radio. Pripomínka.
1: Od 1880. rokov až do počiatku Peršoj svetovej vojny prochodila masová migrácia Rusenov do Spojených štátov Ameriky. Rusenské imigranty v Americe samosobou chodili utrmovať sobie svoju kultúru, svoj jazyk, svoje cerkovné zvyčaje. S tým sú poviazané i počiatky rusenskej literatúry v Spojených štátoch. Už v 1890. rokách počali vychodeti rusenojazečné gazety i štoričné kalendári, na storinkách ktorých publikovali sa literatúrne tvory, najväčšie poézia i piese. Najproduktívnejším pisateľom bol grekokatolický sviaščanik Emilij Kubek, ktorého najväčšie známe vďaka tretomnomu románu Iz života európskej odsúznené pod názvom Marko Šoltes, ktorý vošol u 1922. roci. Poézia Kubeka, tak samo jak i dalšieho grekokatolického sviaščeneka Sigmunda Brinského i svetského kultúrneho diateľa Petra Mackova, bola presiačená témam smutku za krásou dalekoj odsúznené. Často z tých obsahovali didaktizm, što malo pomáhať Rusenám, ktoré terpili ťažkou robotou i rozlúkou s odsúznenou. Sociálne obstavené Rusenie u Európy znašli sa po povídaniach lemkivského pisateľa Vania Hunianka, vlastným menom Dimitria Voslockého, ktorý dajakej čas žil u Spojených štátach i Kanadi. Najpopulárnejším žánrom sred amerických Rusenie bola dráma. Boli to väčšinou kurte piese, ktoré pak hrali amatérske dramatičné kružky, ktoré do druhej svetovej vojny istnovali po celý teritórii severovochodu Spojených štátov, kde boli rusenské hromady. Pisateli jak Štefan Varzali, Valentín Gorzo, Štefan Telep i Nikolaj Cisľak robili pro zábavu publika lehké komédii s moralizátorským obsahom, zvyčajno proti pijanstva i hrubého spravovania sa ku ženám. Dakilko pies bolo presiačených i nedávnom podiam u európskych odsúznení, takom jak Strasti Lemkiu počas Peršoj svetovej vojny, Vlagri Talerhov, Cimúčenictvo Maxima Sandoviča i tak ďalšie. Pieso Vania Hunianka sledovali političnú metu. Kritikoval kapitalizm, odsudžoval fašizm, ktorý vzrostal, pesal o voužovaní Rusenov na Lemkovine i Podkarpatskej Rusi. Rusenská literatúra v Severnej Americe publikovala sa kyrilicou a bolaténikou i bola písaná takým jazykom, jakým sám by si doval autor, značiť nebolo jednotnej normy. Dakotr imigranty namáhali sa písať i po rusejsk, no nikto nepísal po ukrajinsk. Po druhej svetovej vojni rusenojazečná literatúra v jedno s asimiláciou Ruseniu postupno išla do zanepadku. No boli i tak americké pisateli, ktorí pochodili z rodena rusenských imigrantiv, i tém Ruseniu abo rusenskoj odsúznené dotulili sa u svojich anglických tvorách. Najznámejším z nich je Tomáš Bell, rodným menom Tomáš Belejčak, ktorého otec bol z Priaševščina, ale tak samo môžeme spomenúť i pisateľku Sonny Jason, ktorej rodiči boli z Podkarpatskej Rusy. Román Marko Šoltes, docent Valery Paďak, prehotovľuje na prevodania. I tak máme nádiu, že sa by toto veľké dielo pročítame po rusensky. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.